0: Kiranso, din gyurta.
1: Ya shesu. Simre bachya. Jija. Chabse uyin la, dushila ga tar chosu. Dugin da.
0: Sugo jagashila.
1: Chabse uyin la, dushila ga ye. 博城的小兵

0: Nyeri chongjiri medo zong, tergong chongzui mebu reiki baba tanzam kurjib zhugaki. Baba tanga gangbar deni, lo shibju shibge la, mege tanzam su kurjib chedi, mege la gajen jilu chumar chibe koro. Pyo shalu ne, yu gangho kujen kuyo pariki donfu gegi yuebe, che tonyon ki tegyu lodong leje, chamdeo lukyuri sezi gedun rin, lenza mashabar junji yuebe koro. Gedun yin enzu rin, lasa chongjiri ki mutu sikyon siju deni, ngezi rin ki zeju chomre sunju piwa chibe koro. 中国平常日子组建革命总部的修建及日子再建革不预见，加上出去人的意，其实任务了再多的过了。前两年多，你四周六月平常人日，南站八路为三段六座建筑及广东及大南宁北创业战斗的他，人民今年给改建创业电修战斗的高速北过了。
1: 什么天气？功课么啥？功课么啥？地卡尔平原松阿吉林伊，听见你听的平常生活人家是吧？可是说，
2: 今年平的改变在你去年他，建筑准备在松沙边不是？ Shamla nang duen shibri nam, siro na.
3: Nyenri chongjiri medo zong gandien shang tergong chongzo ro, mienpa mangzo le chubi, baba tason ruga chi yu. Lo shibji shibge rin, tason ruga ti, baba shunbam, yana gangtang mara gyue ti, gyegab gi tanzam songgyong che yu, shi.
4: Shokbe chu cui jubar, tergong chongzo ulin ki gore na, baba tason ruga che di yu bata, baba ding to gangye tarma sargyang re jing ni, tason gor gyu che gu zam. Baba tason ruka do tun che ne garma jo la zam song ji, ri dheb shik du jor. Ningzhi chongkir mi do zong, gandien xia, dier kong chongzi baba tason ruka ki rumi zheshi norbu. Tenga rengkin ne di kar zho war nying ji gui gi yu, ta chi si xiong ki lam sui bie gyo bu li gu du chi song bu zhi. Zheshi norbu ni, tason rumi gen che xie zhi, chik dong gu ge dun ju tun ge lue dawa sun bar. Zhe bong xiang ki mang cho gya ta ni shu, ta chi dier kong chongzi ne bu xie ba ta. To 宁这种给人没多少种干点像第二种重催白白特送入卡起入迷未军起第二个过去几个恰个不谈追索宁可切为索强那错约日接送不是这些努力各个查查的破格去给你刚三去苦主个月天这推送暗催刚了给学破不谈我了牛妹罗么定的下对几个月接送不是牛妹横梯对不谈恰被穷困论不随入 如米所大度给记录写联行图，谈参过送七个月时。
5: 长江长城，黄山。

0: nga lo yong pi.
1: Ame yig le je, xiao kai tuan ya mi du si yi. Da wa ju be, da du na tuan ya mi du si ya. Ngan zu xip xu sok bo, tuan bai nim di ri xia. Di zhe gab ki gu lo.
0: Nye ra la, tuan ta xie yu.
1: Tuan ta ka zhe.
0: Tari, nye xiao kai zhabu shi tong chu.
1: Kene?
0: Xinhua ni ri tsakwa parim zegui, mi tso kildu.
1: Qian jian di tanga mo jim jiga zhiga?
0: Gop di du mi mungu song za, nye tenki ji xie tong ma song. Jiali nye samlu xila tangbi, samlu xin le tang nye zhabu du. Ran xue ta, xiao kai lu nu xip xiu tsakwa xiu me zhu.
1: Samlu di zhe tang ya gali na?
0: Kan yi si na, mak xie xia zang xie kun xia. Tata tema su, diga tsangma menshu ru xing nir xia. Rang de duwe.
1: Mingdu, rang de duwe?
0: Lao yu, ra la mingdu xita yuwe, di na lu wukai mingdu.
2: Tata nga zui daya di, lu nu shibxu chokwe temdiu yik sa song zang. Mi tsangma mingdu, di na lu yori.
0: Jik chen na wukai ge, ming gyu bu mingdu.
2: Lu nu shibxu chokwe di, di nze siri. Mi mei rong wa zhe, yin jie da, xib zhe qian. Di niang ma tuan kong la, mi mei rong wa zhe, so su wan zhuo yi ge da, cai li bai lang yi yo zhe. Xib zhi qian lin tuo bai jie la, xin ni wen so zhe yo zhe. Di zhe zhe ba?
0: Don si jian mo ho, nye xin gui yu.
2: Mi xin da cip jie, xiu bu di zhe e yin.
3: Jiang lam suo ya di, ta de dian ki gu ri, ran ni, xiao mi mo du, sa mi mo du.
1: 你阿妹上海不你爹爹好打，来来老出来的，幺幺郎咱老孙来着的。你让行，你马上给俺开帘门打。弟弟，俺爹用对门，让给俺屋租给不着，出车就我。弟弟，俺们大伯出车样子，你们到厝外去开帘门。让给谈得不多讲点数。嗨，老婆子，你来看了是吧？出来过了。哦，弟弟，谈得你也过去。
4: 既然你给俺是呢，见过大伯子，素质也蛮好的，对呀，好些。哦，你也见了，也蛮的。看不得那，给那子休息。我的也去晒多啊。你了，谁是男的？看不拉你来送啊？我这。阿姆拉。
1: 哦，用过一刀。
4: 看不上。
1: 看不上。呀，是的。
4: 过年阿姆拉谁？阿在拉看不上。
1: 哦，叫了
4: 看不上，看不上，
1: 阿姆拉，光主任乌拉谁？主任拉看不上，
4: 看不上，看不上，
1: 主任乌拉看不上。阿来，
4: 我你身上你里面，看过全部好像没多，一个只在家教级，教徒是全职吧？
1: 主任乌拉，这是那个谁的？哦，这是主任乌拉，别的，这是那的。

yaro chuduk di yunjin ge rinpa xeja xe xe tanda yang ta nganzu ge manyang ba kongbi xe ne dinda xe gyuban zindu yore la ta tanda nge yo la ya xa xa nyale gyaduk chungi lak zi xe ke ta ngu su te yaro chuduk di la gyuban zin xe roja duzo ina na sozu ge choya da duzo chama lo ta kanji ten ne yardo yarzi ge ngane dinda xe na xin yore

0: kabar jang du xia ne nyam tu di ji ji cuo wa ru ni
1: zhi you gong ren gan bu xi su ren yuan zu cheng de jie bu kan ce dui cong wei gao yan xi

0: Tendo yesu mesu jurgudu.
1: Takre. Kangla. Shibdurcha mangu tiredu. Peji namji budu goba. Wari, che yinge gongse aijula za sengi sikduwe.
0: Oh, takshi. Haita mengzi ne lo yungu yuza. Qian yin da dong lai kuni pabzu suha qinsu. Tongwa peji aiju pi hala sengi. Tu zhe ma na.
1: Yong a. Gabli gyurdu de jik zida. Ningjima katsui mido. Longo tiki ata gashe nyarza xe tu du lehla maari.
0: Xu za, nyarza yong xe ra qe xa.
1: Ya.
0: Uzi, u...
1: Uzi. Karche bde.
2: Uzi, bisa xa. Lamdi gege ge mishin saki.
3: 跟着谢娜了，把这，别人叫过去，让你过。天宝是不是呢？克里娜，克里娜，别打。

0: Logi Sagwagi Zujiba, Xiao Hong An, Yang Ala Gabo Yube. Nai Metong, Merchu Gundi, Sumzin Kamne Bub, Gazo Chagu Yuni, Chil Mekor.
1: Shaya Suiba.
0: Kuba Lozi Yang Achi de la Gabo Yu, Rebeg Yang Ala Kashi Yi.
1: Mari, Kiranzu Yang Yang Akarchi Yu Yi ba.
0: Tuda do my shiba. Yatu some lumia.
2: Manzu Rala, Kugus Jeb. Rantanda, Sishunki Misonza. Rangi Takba Kandi, Kayas Chichori. Rangi, Logi Takbagi Chigazum Jibata. Lingwe Yegi, Rock Bay Pugui Ming Tone. Lingwe Yegi Chili Jaje. De Sunchi. Nichi Kariune. Lam sang an ye san shu. Tendo, Lin Wen Yue ge, tanda chi xin bie yin ge ge lo tu zi dan tip de, rang ge tip si dan zi, na gyan chi. Oh, ma ri. Na gyan ma cha. Za wa ni ni, chi ma tu bu so gri. Xin su mai.
1: Kian lan zui, si xiu le ge qi yor bie. Da xie ni ye guo cui ma song. Sishun ni lopchin ki gen chimu chige tep chial gan go chia khari no
0: ling wen yue ge zum yi ge ji bing ge mi me yi bu se jie mo de ma mi ya zu ji ya yo ma de ling wen yue le gan go chia di mo de nga zi zu ji ro chen sem ge ri
1: ma ri ye che tu bin du lo ji zag ba za du ni nang du yue le ke ju de be zag ba xi ni ya ri
2: 我去给总队送上米西打了给买钱用嘛的不哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 Ribin Dongjing ge zengge lobchen la sengyu chile lobchun che. Lo de Ribin sangwe zenzu zhu ge chokba xiu xia. Zhu ge chokba ni Ribin ma ge ring lu ge sangwe chokba re.
0: Ribin ge zhu ge chokba na xiu na neng zhu be qi na re. Neng zhu be zhong jie ha gu yi be.
1: Gop ti du chokba ti gari chi ge yi me nian ha gu me.
2: 你三把三七珍珠的三珠是珍珠是三七苏宁都三七七过来到我那两个几个不生活一瓶没了总体七过来呗你前面你差不多几个作业两个的是牛面处长了萧红恩了挺多感受的好嘞
1: Mari mari, tenju malu ah. Nie xiao tie zhou. Nie qian zu kan nie zhou, kan nie nie zhe ma bei.
0: Ta ji de zhi dong ye nie zhe de ba.
2: Zun de bu xiao. De ya wu de jie, sim ling ye bu qi.
1: Di ka de.
2: Ma ji bu qi la. 俺做五点六个一个菜肉切片麻菜 ，隔壁继续送不得，全买不动了。

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ dünyada çoğunluğu lodup nyamlin çevcü çoğunluğu semgü çemi tepçoğun şesunbaşı. Dağwa uçuğuyi, çoğar libdü, ngama ame bugiwa tan, çoğunluğun rengiyi dağu giyi nabar nyongzoru samuçoğun. Tade çoğanlı, le labur çoğun şimayinbe, nganzü sarjin nindu günzin tan, gyanggüge nindu tarbi dandı, lenele şiçoğunluğun tüyrab sarbe gyanggüle büto yabu gyögü reji sunbaşı. Gyanggü rengiyi, labji gyanggü nindu ki, Shidin yinbe songyob chakyu ti lingin zuo ti. Gyanggyu rinwui kyabji chiwa tang. Kador yinbar mingne, mingar zong tang chonggir chu ji nigyar kyabbe gyanggyu ki sarji rinwui songyob tang peju ku zhugrin chakyur kurim tenbe ngang gui di tongxin yu. Sanxi tang, Gansu, Ningxia ji ku sumtu, Namzhang gui di tang, Nyamzhi nyamdu, Rikshung simchuk sogi ti ku gong zhuiwe shuangdi gui bi lamlu zu yu bzi. Tedang tui zong, gyanggyu ki rinwui songchung cheri jen tang, chen den jen, shibza jen jen su gyurwe chuzay yang san mi chibar toru zhoxin yu. Gui zhou zun yi chondo cho yu tu, ge dun rin, ni rir chanyum gursi la yong gen mi ting chi chul han senpa tang, mi rinwui kong, rang ge ki gyanggyu rinwui la simchuk rin xin ki nyam su tongwa ti che sin zhob yu. Zun yi chondo chen su kang ki rinwui songchuk bu zhu rin xuan ba, lei ming ki, so zun yong, ngun sung tu zhen dun qie ni gyang gyu gi ning tup tang zun yi cun du gong du tar bi dang di yu guo ti wai mao wei zhong gu gong zhen dang mi gang e mang bu kye du se ni tam e kye ka tobe lu gyu nyang lin tu wa chay gyu yin si sung pa shi sar ji tun gong pe ju ya bu qie ni gyang gyu gi ning tup gyun zin qie gye dun rin mi mang bu sar ji zheng kong du gyu ba tang gyang gyu gi jue dun zu pe zhong zhen dun na mo zhu gi luan da ra qi zhen qie yu bi jing tu zhong gu mi mang sar ji mang dun tian ju kang gi lab ji gyang gyu zhong gu su xin mang mang la Gyanggyu ki gyaga thomni longo gubchukhuwa ra chensu shuwe jyudun zuwe jemdun la dawara yungke mangbo yuwa tang. Tabara, kyun mi ting chi ni zheng ni tang chokdung singa yue. Mi chushima somdung somgya lan simbe jemkang na, rengwen chikdung la yi mokdab nebyu tang zun yi chungdu kengri tang zadang gyewa gyaga lintzum so lu gyu tuan chin jidu che yue. Gyanggyu ki jyudun zuwe chebe jemdun la sikbe chue, mokdab ki longda ra chinchen cheba tang, Tadung lale gergor dangne sarji jishu tedi qinyu. Delu rangegi gyanggyu rinnegi zersun yugur lamti cho yongne chunggu tsukwa tang. Omong rwe chwe to gyakyo do gyugbe gye lam. Somga ni yun na wei xin ne yi liang pari ki lamtung na jili gya tang gyachu zam simbe lamti chwe. Zhexi chondo cho yu ningba tang. Omong mokdab na shu so sarji na shu nishu la yuebe sarji gor yu chedi dabur gyur yu. Yugo wa zhang mong xin ki Nau yu char gui ki tang lao xin yin bian wen ni, nye gyang yu lupu ti ni zin zhen nang ki che di ti yin. Nye tong wu ta chuk su ru xin ni chuk yu sim su su bu che di, sar jin ning du gyun zin du bu che yu yin xin, sung bu shi. Gyang yu ni zhong hua mi ri gyar dar lupu chi lu yu pi lim chui ki ji qi du lin du bu yin. Lup ji gyang yu ki ning du ti zhong hua yi bu zhu tong ju ru chi la ki ga ji bi dup chi ni ge ga ni ge ga chuk su gyu gyu ru gui mu tong wei san bi dup shu su gyu ni ri.
1: Gye dwen nye su rin, gye yung kyun tu, zhe xie qian yang ki kien yu jin. Mi nam gye, namang pi sum cao bie qiao biu ta, nye su di gye dian bie tu zan le re xin yu rin. Dian da xiu ba, ri lung gen yam dian xin, zin chung kui tu, mi cao chang ka xie xie qi. Si chuan nga wei gu la, zin chung kui tu, ke ri ji nyam dian ba ta, za ta mu da che xin, chu mu tie ki gyu xin yu. Yu guo wei, ri lung nyu wu ta, ba ling qi xin yu rin. Nye sui kong ge nying sum na, zhui bie chang bo ti, ti yu sung bu le gya jia, jib shi zan par yu. Guangxi yang shuo ru, mi nam chu chung dang ne, rin wun chu dang long tu nyu xin yu. Gye ding nye sui rin, yu ti ge zin chung kui ki, chu chung dong yu rin tu dang wa ta, kien tian chab dung ya, ting ji mang tu dang ne, yu guo wei namang jian ki guo gu gang yu ri. Ta ding ge gye ding rin, gui zhu huang guo ju xin ki bop ju chu chu chi wei, yu guo wu mang bu kor yu. Nye sui kong ge nima sum na, yu guo wo mi ting, chi chung ni tang a dong le ni lin shu yu bzi. Xinjiang ka shi, mi nam, qi tang ji lin tu pim ne, qi shu lue bu ta, nga mo shun bu so gi, nam zha nyam lin che di, qi tang ge zin chung, nyam su nyong yu bzi. Yu guo wo guo xin ki, ngan cui ni xie kong sa tor de bi yin, sa tor de ji, lam shu le qi tang gyu le yong yin. 怪不汉江嘴不毒气送不着。如果话朱小玉给年前呢每个月日龙汉江嘴不预备闹多这里呀永久饮食送不着。他定的年岁人人类的追我他我们需要人类的道所给天天起我不送错过预备。江苏镇江土预备。比过康清土如果我们不交的预警每次托萨真年这就让龙土修出了电年日龙牌土西日给披军军队前给了娘子娘预备。某某洛阳西北人各个人别为民虚下人类言行云南丁洪启龙川总统与体给盲错给与国他酿土总理没吃起给下不去吃不着北京启命运鬼白口闯跌土冲凶宁不他国人宁把松狗人心给杀鸡切的昨天别干他天天日对锁连能杀不住他吃不起土随着到他我们需要人类给拉西索应该求别为出去求别不是陆巨龙哦切到你给他怎么预备福建漳州以那冲突给子车间索开局点别我们需要人类给列前当当求别进如果我忙不行那天的困难居民去闽南忙随娘子娘预备如果我李丹去第一心思的时候他那么多具体陆具预定点别那冲突应修炼那我给不穷细送不着老会我土湖南凤凰那冲吃度辣度渣如果为出穷的爹爹我和你给尊重娘子娘小土求他越为套度年八文去了娘林切不着安徽北周如我们就差点他明明能追老会我们家我们需下人类一别这个虚没多少叫我那做别为挺急人给成功老会热不死心月重庆临平土春雨掉嘎塔随军给文明虚下人类给城市人民前来吃不约紧天天给冲对了加拿那做约不人吉林长春土撒鸡插顿扫给叫我热他人不别呢出门他与国玩配送错为人类给娘们吐不钱约不人给定给年岁人江西赣州以人类冲凶土迷茫不靠的预警第二重点宁别前前对于啦连南撒不雅你们就切约当然特别忙随真对他天天心碎了出门他如果我忙不起靠的预警三个月真追跟这部的写到穷塞我把前面行呢即在新年即做用素亏空准的中文期间每天同居送来解释与不谈听地给定的年岁人参加与政治建制二位女去托谈点下永久推荐家有人给用给家人们参别主部建成且在二行忙不与不谈给用所主部忙续给广州普助落面日点归东来定他主部每天我把 AL 的年修正美国继续让国达加在十九日美国天气东九温州通年年纪了追不每天吃呀跟这些脱不穷于修冷天心情给你着月去跟他女个三边让国的母体忙得着心也不他城市前面习近前不行呢这次新年给用给女主修冷土冷土松就松松了让国的感染了为那天天也不低走江苏塔四川广东湖南浙江安徽所行净土应不着政治前辈政治年到他你的用确定城市里你们就切的确实你的西牌给我的蓝光毛为投资我把切不他切这样用着他追不他我所卡过切过快乐项目所切也不着这次新年忙就可追给我把切呢每天吃你给孙子说孙跟着钱有他那么他忙不起给给男的天色日点地些的马拉姐呢嘴巴得的准有人村林有过他出头是国所人民请他随前的招谈对错到列天前边日点列地解体出现给追需解体他昨年从那么解体给您前年女秀有过出头中文店家给您前行有人
0: 中华随军人类呢中华民族的两百名民族团结的小学都有不同阶段的冲凶建立起的民能的中国娘生西北呢我们从领土中国为民族的民族派的军军前面民族的都有了两座的行囊的三个月安徽黄山的有国人王军了天最前呢我们中国为娘生死活贴了华抗战领域他们写题了王军的黄山的宋平尼早出行乔隆了民政边提议我们中国为兄弟的民族中国约定天里我们中国为娘生引起送不着 山西西洋企业崇明朱伟企业中国娘生国落了枪了他天里中国为吕托年文别熊不明白宁都不听宁不读及送不是海南海口企业崇明张东峰企业俺做海南我了崔西七百倍宁都不听语俺最熊明堂别碰企业宁都不听你的亲密银系送不是安徽安庆企业雨国了王辉企业中国为娘生你天宗堂连了转吧帮藏天不听语 六尺港企业崇明水贡堂庆中企业决胜奖金月天里中国为戏剧堂永世吞月结送不是海南海口业崇明杨浩业潘明君托三十三部堂一路长电卡电次了那部切记没上部戏切过别卡的六只能个月结送不是河北南方内永为雨国路王清言企业别碰杨嘴你俺嘴戏剧业俺嘴潘明村每个期各界别嘴能月七个都俺嘴包括千百国内 俺做中国银系九个月结送不是江苏苏州一崇明薛润企业中国娘生国了两个他年郎生俺做日久所成个多团委托米里了两个车购俺做帮俺的切给给勤勤给心给跟着点点国主的银系送不是虽然成都的用为雨国路啊所有成企业俺做了刚刚看着车融场面别准切给几个月中国我了别的给宁都不谈人归你我七八天月呗 干的他的开车车都会约结送不是云南昆明的用为雨国路啊王城东企业中国娘生的做业绩者天给中国我了保证七八点月天里俺做没了忙被别的七八来穷我写着俺做中国我了宁瑞七八点月天里天刚七八写着俺做头东怎么领托业我对写着老总钱里俺做老钱每个查件空病我七九年俺做中国我场面普通银系送不是
2: 第六村社会科学创建设计设备处创建企业平面图旅游堂特殊的是卡多多那边设计培训区就是西的设计培训区别大概确定一个社区队内平面图旅游堂天空网了平面爬动所有的车友不是该队给你说的厦门企业创建的外科学图那边所来临归宁波铁九九七七出口车铁热气汽油堂他的水汽为重新所是九六不是第六村平面图旅游堂特殊汽油重新所是九六不是 社会科技巧规堂托他们村村祈祷军舰没把雷斯当的三家培训区叫了给表的区别四句队内说着宁波堂重庆宁波秋队三队浪子西下前在三队堂忙的从来归所那么给了你的游戏第归宁波的罗盖堂吉林所忙边南长所叫的名的社会科技巧规堂朝前西边所没把岁月铁堂七七托创建民用西域平民图旅游堂通共培训区域四句队月经 广州以米林为矿，陆军预备组织松江堂，培训区域龙龙三八队内，彭文强东堂，西边追吧，娘们说科室追吧，说切的，陆军预备组织松江堂，培训突破千余不是。人雄通工部城市三区了问不了，他不了，给用所偏正毛为三十亩地，你给三边切别囊，说着宁波堂，直接宁波，平民图下为三十几家头培训千余不是。
0: 吃过的呢，俺就爱的社会科技三级人不接我谈，哪个培训吧？推动培训吧，所以社区推上水的，看来给毛泽东为国部养的多谈，团里给连南三吧，共有了团聚多钱呢，满足肯定谈，级别学区各个共坑都吃过一不是？人均听工部，人均听工三笔谈，培训系组织三级团长处一处长，马明启。 俺最社会科了偏执毛为三级培训局堂平面图下为三级培训局组织起的，预备堂队内大概确定给确实堂三级培训局了国家单位七十岁的全共有人培训教育了教育了教育银行送不是？明儿给个给区域查瓦堂南三老者真的查瓦，各到三边天东查瓦，创给了给少部车，少镇查瓦所。
1: 朝处组织请求了各地学生到我堂，听闻堂多呢，他定给朝处开讲堂，让所是苦肉切别，卡多给麻辣子没一不了，南镇顶子堂平均天津交警既用吸引，他在通讲了偏给给，更多三把扛着东土什么些呢？俺那做很多事都。三哥吧，乡长路子一，开启地位车是金边，宁夏中卫图就是够，某些阶段给也是甚至有种。 其他托俺先插着五银行，改用社交卡给起来参谋。第二，就是很多机关内部人，湖北最难起来的，哪么讲过吧？杨子问起，俺是湖北毕业签名公司的原因，俺是谈的年代是用我是丢个月结算不是？一年干着，可最远他们些呢？中卫创建城市九年。 sakwebe, chakwe biri ni

0: ngari sa khu ru tho zon ja gan chong chue chung mi chiri nam ge mi rup sum ki tan cham su xie su bu ta tan cham din sung che be gor ge dun ri lo go chong ki sa la lam sam chin ki nam cha e zhu mu tu cha zu wu ngang che di bi che ta nyu che ge nin che xing ge be gor shan dong yan tai ki pe ge mi be ge dun ri le ne din sung che di la ze lo bu ta ru ni chi ti xi lin tu wen ge min ju che bar ge ni de tang ki de sam xi de be gor 给顿时中科熊蓝区给云中继续的给蓝松季给冷巨土给火当年与国土用天哈家忙不预备过云中日子都错脱福建厦门的永伟巴林开别日子日子给蓝牌土巴切局同村那错巴林切别过什么年给公看不散公看不散第二批给宋家吃蓝片听给你听的平中生给你们这四把歌手秀今天你朋友也为此你是宋他
1: 这是你们谁想了哪段时间呢是不是我的社区如托总以松乡加港重村是不是托在密西东西给他一个不谈你看你中国他你不来贪藏银行加港重村出名慈林南街勤起米勒松起贪藏所协助你每个起贪藏电送七星局不是学过阿布尼军电线加港重村贪藏古时来段主不足 Tiri namgye shogong abne langde kurshib le gyugub ki lamche chichi chiba tanga tiji. Basang tunduk so kurshib rumit kongde tansam kurshib chiba ra dogdun che yu.
2: Tiri orang tansam kongdo wada, tani tansam kori gyurim nami tako zabzab mani riliki tanja ala angtang buzi to ondo, tani o toyndo.
1: Langur tangde lamchung gyuri rishang para gyuba tanga tiji gangdang mara kurshib chiba ra gyugub yu. Tilung tsubi mi kya tanga wara gyur yu kya rumit suyu. Ndokdo shuri chaksib ta riwi chosang gun la shibshir nimbu chen li tanzam su ngunmi nian li jikyang ma luwa la shibshir chi. Yang zara shi nian ga chiwi tanzam gurshib gi lumbu tiri ziri namgye kim ki turib chi la gyu yu.
2: Ziri namgye mula nangor ti loran ruwi ziri namgye rachi ya sachi ena kazika adinras ngoshi gheri ziti la namdur na lakor takbar yu ruwi.
1: Gurshib lumbu to rumi su cabo gem li penzun gumbu dungu yu.
2: 这里南街他过去不存我的，就出去他唐山过去不去就提，俺是的，你们这一通的，努力扛都就讲，提的唐山过去不去吧他，唐山送月，简直团结这个月。他南街那就那个啦，啊，拉走走的那唐山的这过来接送的呢，新街刚那刚那台的那台北那过去那家的呢，啊，刚那啦他唐山说有人拿了刚那，啊，交代的通了什么那那搞走去不得的，啊，接不得的都是的。
1: 重罪路就看了新国宁国西文学积累推不越天天波浪去听马斯内切的用心言行今年你也可来听说他你也你也把他听归东西言第二年每节给阿公言这里南街去波浪多金为主切东古金额中额古落落重罪于马唐山古西如干那明日归把他你也可来去人送国归马结合金州马去文所亚了给你俄罗斯语 包括天主上部罗竹记那种波浪唐人托唐山古时期的教育，十部托在密阿东他唐山农地建立建筑下来，取了七个他教育。这里南街去密到了那个康中沙堆唐山古时期期间，俺是呢，他的他我们都没把他教育。唐山古时期就南京他西元前托教育，我讲十部托过去了定他样式为着重。
3: ngarsin gangdang mara kursib chebara gyugugyu ngi mek tyulena gangdang zamani ngi abak tyula dal hyenik jizo yakbore mota tangnik kurjyo lo jiz tak thandam gyuri jikyang mulubal kasa kal chatang la kurjyo denayna

0: Bala, amla.
1: Oh.
0: Ngani ye zhuin da.
1: Zi, lam sa zhu nian bei.
2: Kala xi da sui sa, gini kala xie jie qiu.
1: Ji ji, kala xie jie.
0: Les, yong a, qian neng ni kala xie jie zhu ya.
2: Kala ran sa ba, bala du du qiu qiu da, ngani pa lo jin nim de sa de.
0: Qian neng ni ye lo zhu yi.
3: Ming cheng.
0: La.
3: Rang amla chuang zhuo suan za, rang ge bala sheng gu mang zi qiu da.
1: Les, Ming cheng, tu zui hong bei de bala nim de mang sui la.
0: Les.
3: Lili,
2: la,
3: qi ran ni qian bu qi, ngani zi zhen ma sui a.
2: 突然間看著著,你你差不多是一。
0: Sorry.

0: Ola.
1: Ranjine yonje.
0: Tirenye chinga chinal tiru ko yu.
1: Gyeo yashe da. Yashe.
0: Tiru ge kirang ne go nyu bchur da. Jiga khase tu ji. Tiru di khnje do la. Kirang tul phobs gwe.
1: Phobs phobs la. Rang khala su ze bina do. Ni ja ni se ye tang ge che sma.
0: Kirang tu zhuo bchuna ta ge zhi si.
1: Rang ge zhi ge sa. Ming ge si ye.
0: Ni kirang la wo zhi xue mo xiu. Ni zhi le shi da ming de tian tong si. Na xiao shi sun zhi ba.
1: Xiao shi.
0: Wong.
1: A li. Ke bang zha xiao da. Ji ma nga ge san dui ni. Rang ge ba ji zhuo zhi ba.
0: Qian ni yao xiu. Les di ni ming xiu yi. Di gan la ni ke bang zha yu.
1: Ye. Xia xian ba.
0: Lo wo, ngan zhi sang an ming le xia xian ba sa.
2: Qian yi dou yu. Xi zhe yi ji xie chu zhi. Huang qiu an mei, ni suo ju ka sun ge yu. Ran ge chen zu liu la le, si zhe xu de. Ho, ni ran gu. Xiao a, nga guo xi lu de,
3: Liz.
2: Ran han guo yin jin shi de.
3: Cha dou nian nie bi.
2: Niao zi de nga guo a,
3: Liz. Liz.
2: Ya chu,
3: ke neng ma shi.
2: Ye, xiao liu. Ka la se be,
3: se cha.
4: Tong duo ji men de.
3: A tie be ma se, tong duo gong zhu ka le cha le neng ki.
4: Liao ji se. Mi si ye di. Wo ne su xi me zi ge me yao shi. Xi ge yong guo yong ge huo de zhong.
3: 你的他是名都冷清楚啊。李夏,你们你去,同都写来去下。写过我们的公费去。这个红啦,其他给空嘛接不呢。空给,你那天是嘛下。嗯,要说了。Liz。这个红啦。可以的。
2: Kiran kuzi gharna nga yu. Da si kangba. Din zhe nyam le. Zhob du gui le.
4: Gibu du gui si. Nga zhu de gibu chung yu gyur da.
2: Gibu chung?
4: Zhi zhi. Nga zhu rimi guag vi dung. Gong zhu khan la le ge che. Zi gin zhe xe ne kip san yor da. Ya men ngi tong do guo fei shi ling ga.
2: Mo guo mo guo, ri mi guo fei dou ya mang chan, ngam zhan leng ge. Nga xin zhe huo chun zhi ba. Xiao Liu, ya zhe.
4: Shang wu ne qian zhe de. Nga hang san wo zui chu.
2: Nga nan zuo zhi ni de zhe yi.
4: Shang yu xi. Du zui su jie. Ma yun ye ji da, ngai nyam le qi xing ma shi.
2: Qian neng ma ri, ni ngen ju ren bu gu chuo.
4: Ji ge ming yu.
2: 俺做啥嘛？年长有不接，可不多为米是不？嗯。俺天气清不些不？让给团队去嘛是？既然给看人是有了，
4: 给是俺的送给单位呢，要上阿云呢？
2: 是了。既然给的送给单位嘛是，年到不接单子，俺心不依呢。
4: 马还推不得啊！你既然参加这个，我那意，这个红了，既然给你公司续吧，他那嘛拿不接，特地准备的，那是嘛拿不赢呢？我这个忙了，咱家平时嘛的。俺这边就娘们来接，没事情呢，到娘们那再说些。
2: 是了，一年让给喝点酒的嘛，年长，
4: 到娘们也不睡不着吧？娘们来这几年吧。
2: 지겨홀라

0: Sumba, tiri da mawon ba. Dina ne tangut kharese na, kile kimju ki naba yundo dang ba. Nibu di, jen hongchang pye che che li xin chokba di, kun si ki kyu tup chawri. Sumba di, lo je je la kip san de le da, lo sum je la mungu durup che di, chomre to dun tup chawri. Aja, tagi nye di gang xeb neng xin lak da che. Zidru zili ya gu da, gyur gui sab che bi na, nga yi ji yu, gyur ngu ma ho ba, li xin chokba sab ji, den den dun tup ri. Mare, ming sab di, jie ming chokba.
1: 小刘,让给前世的随便接了,我们也落地不起来恰死。你现在公司里子呢,我们家就要五十倍求谁。
0: 啊,阿家。

0: dawa ji kong ru jua xia si.
1: Zhe. Ning shu ge le jie dawa ji zhu sa. Tu zui de du. Dian dian ning shu ge qian jue xia.
0: Bang da mie ba. Dian ji qia you ma zhi. Ke si. Wo ne ning shu ge qie bi ne. Cang wan dak da di yu be su shi du.
1: Di ga su de.
0: Zhu si yu na qiang si ni sa. Samdong da. Dawa ji kong la lin xin suo bian nor dun de la niam ni shu bu zhi. Nga zui nar cha cha ni sa ji zuo ya di jin bei jian de xi ra yong guo zhi. Tin zhe ge la ning shu ge ge da dui bu yi ne. Zha xi lin ya ge. Ku ge sang xue zhi la. Ti xue ren ga ning shu ge hong du le zhuo qi bian ma zhe. Zhang li xin le sa ji niu shi zhuo qi bu zhi. Jik jie na sa ba jian ni di ning shu yin ge zhi.
1: Ning shu ge le ta ra qi bu zhi. Jie lam lu chong du.
0: Ningshu ge dawa ji kong la nga li bdi ma xie za xie bri.
1: Da Ningshu ge yan ni khar chi zi yu na.
0: Hwa zhe, kia si nga zu sui zhun ka lu bu tu du. Nian Ningshu la nyam zui shi li guo sam shu gen ne. Ningshu ge cu nye ka ngu zi xi ge. Nga li ka ba chi gu mi chi ya ka zhe. Nga zu nim du ka la sa tu se ya ka zhe. Tamadi, nga nipdo sanshu zhoya kari na. Tinsu yamzai kia yar shimindu gui.
1: Pashe suxie, tinsu nga nik samchui zangshu, bangda kia mei wa. Jik chayana gup kia yishu.
0: Gup kia yiribi. Mangu tinzhada gup kia ayu.
2: Rangi nga ya, didang ki kala chi nga ro, tirin kala saka chilo lu dhume.
3: Lis.
2: Yachi.
3: Kien deng wa shi.
2: Wei.
4: Che me du jin ni ning la. Ke rang ke lap cha ke hu kun zhan le. Di su wa da zhe ke de xia.
5: Ke rang ye ke ma de.
4: Ka yi shu shu ma che ye lap cha xia ha zhe.
5: Ke rang de ma de yong du wei.
4: Ning yao.
5: Yong du wei yong du wei.
4: Ke
5: rang ye ke ma de xia.
4: Ning yao.
5: Ke rang ye tian yong ma de.
4: Ke ma de xia ning yao.
5: Ya tian yong ma de. Ding an zhu le ge
4: ji ji. Ha ni la ta xin ni
5: yi. Ra ge ga ka ye ge da ka ni. Ke rang ye ke ma
4: de xia.
1: 他的人家念念都别啥什么说啥什么说的呀你要那么大嘛那的刚没有看到有那可能送出来把他给我给他让什么你们都是吧咱们你要给他不是别你要买给他的妈的你要吐心脸那的这个我就会当然这是的你要了明白给他你一个这娃大姐让谢得为我妈谁 yīnē nīng shū gē zhāshī līng zī qīg dō nā, nīng yōr lōb cīyān mā dō, nē zhū lā yō.
0: Bāng dā mē bā nīng yō gē yī qīg dō bē.
1: Bāng dā mē nē xie cīyō rū bā. Zhōr nīng yō lō, nīng shū khār shī nē rū dō sī chī.
0: Tāntā mō rā mā gī bē gā sōng zā, sū bō mā sō.
1: Hm, shā yī nā. Nīng yō.
6: Wēi, tiān jīng yē.
0: 然给江红城的连起给了起的陈心儿给杨安娘起给了起他的公司那有主要请民都然给江红城了我特别去当着了的这里让公司来说日你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你也得送啊你 모랑 지고리 주고야.
4: 네.
0: 용아, 람사 탁주지기.

0: bet dip samar be. Togo, nekhal sing yun da. Da nga lo lebi miri, mesde gidu gari netim yu yu. Rang zhig mar da, tada lo chun ju che. So sui ning nek san legat che, ning nek san tovi na takay zhig wo re. Nyok zhig chenpo kyun leng yu yu mar da. Ngo. Ale cho shen da jing le xe bi na, nye ma ga tuan da di, zay ju xib zhi che bi na, nye le rang ba la ga chi zu da.
1: Rang ha xe yu.
0: Yo.
1: Jigabzhang, nye ba wai mi le. 车速不是卡死的啊！呀，阿姐，你慢点走走走，哪个心急了？哪个慢些不好了啊！呀，给些检查米，你把不两个币，拉些下马车币呢？你把外国车速啊，如何办啊？阿姐，等到公司下雪的，你把没车的，工作俺做哪里样子？加着些，慢别打，等到俺是屁股了去，老你出去不打？这，工作检查撇开重些，他都穷死了，差了些。俺做，老你修人个独特好了两位，提速最坚决的，年年的上头是呗啊？让你的上头对不对？